elektriske sanser, fri aggresjon, hypnotiske rytmer, motorisk ekstase, blendende tram.